Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokas kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Ei, urā! Tu klausīs Latgales radio.

pārējais pravietot un, ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man, ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem. Jau pūkstens pīci.
1: Es klausos Latgaļas radiju. A tu klausies Latgaļas radiju?

Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

0: dzīve tava un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Dievs nosi glob mani, kungs, nesakavē man palīdzēt. Mums palīgs un globies tu, kungs, nesakavē. Brūdien mūsas, lai mēs varētu cienīgi pizdēt šajos svētījos noslēpumos. Nožalosim grākus, lūdzot no Dieva pīdošanu. Es atsazēju suvis varenajam Dīvam un jums, broļi un mūsus, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielāko vaiņa. Todēļ es lūdzu vissvātāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsu broļi un mūsus aizlūg par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums, visvarenais Dīvs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīvat mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par
0: Kristu
1: mums.
0: Apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Kungs, esi kūpā ar saviem kolpiem, kas slavē tevi radētoju un valdnieku, un tiem, kas tevi lūdz, atkloj savu mūžīgu labestību. Atjaunoj tavu radību un saglaboj tū, ko esi atjaunojis. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūžos.

Es uz savu atpūtas vītu. Kungs man pasarodīja tolumā. Es tevi mīļoju ar mūžēgu mīlestību, topiec apsažālodams asu tevi pieejamis. Es atkon uzceļšu tevi, un tu tiksi uzbūvāt un jauna, tu Izraēļa jaunava. Tu atkon greznosīs ar saviem zvorgulējušim un izīsi jautru dejotoju pulkā. Tu vēl stodēsi veinadorzu Samarijas kolnūs, diestētojas todējs un īvoks veinūgas, jo būs dīna, kad sorgi otkon saugs Efraima kolnūs, celitās un kopsit sievanā pie kunga mūsu dīva. Jo kungs sokatai, līksmojot prīkā par Jākubu, gavilēt pirmais starp tautam, skandinojot dzīdit un sokit, atpestē kungs savu tautu, Izraēļa atlikušos ļaudis. Tis ir dīva vorce. Kungs sorgoja savu gonom pulku. Kungs sorgoja savu gonom pulku. Klausitās tautas kunga vordus, sludinojot tolojos solos un sokit. Tis, kurš Izraēļi izklēdinoja tū pulcinos kūpā, un tū sorgos, kai gons sorgoja savu gonom pulku. Kungs sorgoja savu gonom pulku. Jo kungs atbrēvos Jākubu un jo izglobs no stiproko rūkas, un jī noks un prīcēgi saugs Siona kolnā un saplūs pie kunga lobumim. Kungs sorgoja savu gonom pulku. Tad jaunava līksmosīs dejā, jauneklis prīcosīs kūpā ar siermgaļvim, un es jū osaras porviešu prīcā un jūs mīrinošu un īlīksmošu piec jūs skumem. Kungs sorgoja savu gonom pulku. Alleluja! Liels pravīts ir cielīs mūsu vidā, un Dīvs ir apmeklējis savus ļaudis. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus devās uz Tiras un Sidonas pusi, un lūk kananīšu sīvīte izgojusi no to apvada sauca sacēdama, kungs dāvina dēls, apsažāloj par mani, un meitu šausmīgi mūcē ļaunais gors. Bet iztainā atbildēni vorda, un jo mocekļi pīgojuši lūdza jūs sacēdami, atlaidjū todēļ, ka jēs saucais mums. Bet jis atbildēja, es esmu sūtēts vīnēgi pie Izraēļa domās pazudušajam uškum. Bet jai pīgoja un ukrita jo priekšā sacēdama, kungs palīdzi man. Jis atbildēja, nav labi atņemt maizi bārnim un mēs sunānim. Bet jai sacēja, jā, kungs, bet arī sunāni ā drupunas, kas nūkrēt no jūs saimnieku golda. Tad Jēzus atbildot sacējai, ak sīvīt, lielā ir tava ticēba, lai nūteik tev tai, kai tu gribi. Un no to brēža jūs meita bija vasala. Tis ir kunga vords. Pīmenot svātēja misē ticēgu vajadzēbas lūksimēs. Par kristēgo tautu, lai dzēva ticēba uz svātoko sakramentu, pulcina ļaudis dīvno mūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par visim svātos mises dalībniekim, lai dīvs piešķirim savas žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par kristēgiem vecokiem, lai uz svātienes divkolpojumu jī nokūpā ar bārnim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tim labas gribas ticēgiem, kurim nav īspējams būt dīvnamā, lai arī viņus pavada dīvas vietēba. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par mums pošim, lai mēs labok apsazinotu, cik liela nozīme dīvnamam ir mūsu dzīvē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par Džeinu, lūdzot jai veselības žielestēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Un aizlūksim arī par murušajiem, par Osvaldu un Antoninu Opincānim un par Broņislavu Šulbergu, ko
kungs dovajam mūžēgo dzīvi.

Slavēts esi kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam sajēmuši maisi būti upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi, lai divs ir mažam slavēts, lai ar šī ūdiņa un vēna nūslapu mēs kļūstam tavas dzīviskēbas dalībnieki, kas esi labīdījis pieņemt mēsu cilvēcisku dobu. Slavēts esi kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam sajēmuši vēni, kū tev upurējam, Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par goreigu dzierīni. Lai Dievs ir mažam slavēts. Kungs pie mūsu pazemības gora un satriktu sirdi, un lai mūsu par šodien tavā priekšā, kungs Dievs ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, un mūsu nataisnēbas, un mūsu grāka mani šķēj.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un Dievs upuri, lai kunīgs pieņem šo upuri ne tavam rūkam par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai svātējai baļniecēm. Kungs, tevi lūdzam, labvielīgi, svietēj šos dovanas, ko nesam, kai mūsu goreigo upura zēmi, un dori mūsu spošus par mūžīgu dovanu Tev, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Amen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar to garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāls, uzvarenais mūžīgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu savu mīļotu dāvu esi radījis cilvēku dzimumu un savā lielajā devēbā esi Tu atjaunojis. Tāpēc Tev cīnīgi kolpoja visa radība. Tevis atpirktais visums Tevi pīnocīgi slavēja un Tevi svātī vīnotam sirdim Tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs leidz ar visiem eņģeļiem Tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi, atzēstūt un saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spūku Dievs. Debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos. Svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāt ar šos dovanas, ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Ko tīs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēmu maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lece gaveda pies vakariņom, izpajieme bikeri, un vēlreiz tev pasiteikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūgtīsim tevi noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim tavu par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piespieminot, jo novi un augšam celšanos upuriem tev, kungs, dzīvības maize un pestēšanas bikeri. Un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus stovēt tavā prīškā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svētu ugura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu brodus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos līgavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jums tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnu himā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss guls un slava visūs mēžu mēžūs. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar pārvēlību sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēs, lai Tu tos vārds, lai atnāk Tava valstība, Tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdieniškā maize dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, un labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žālstības spākā vīdumā esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidenā mīra, Gaidu svētīgos cerēbas pīsepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Tev pīdara valstības spāks un gods mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji savam apostolim mīrus jums atstoja savu mīrus jums dūdu. Raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tei dot mīru un vīņēbu, kas zēva un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīdmāru.
1: Un ar Tavu guru.
0: Sniezet citam mīra zēmi. Paksekum. Dīva jāras, kas nūceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasaules grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palieca mums sasnakt. Mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls saskaņā ar tāva gribu un svāto goreļies darbēbā. Tu savu novi dzēvi noja pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrēvē mani no visam un amatnataisnēba un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vīdmā arī varot tavas bauslēbas un aļo maģi kodnitebišķi ar

Lūg Dīva Jāris, kas nūcer pasaules grāku, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dviesele kļuvusi vasalā. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajā dzēvē.

Kungs, lai ar tēru dvieseli pieņemam šo sakramentu, dovanu, ko sajamam vajadzīgajā pasaulē, ir mums dzīvinājums mūžīgajai dzīvei.

0: Lūksimies. Kungs, pastāvīgi sargoj tūs, kurus esi atjaunojis ar dabas dovanam, nalīdz tīm savu palīdzību un dari jūsu mūžīgos pestēšanas cīnīgus caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums,
1: un ar to
0: lai Kunga vārds ir slavēts,
1: mūsu
0: palīdzība Kunga vārdā,
1: kas ir ateis dabasus un
0: lai jūsu svētības varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars, Dieva žēlestība, lai jūs pavada,
1: pateicība

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīniemī Latgales radio klausētoji, jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulī. Eiropas Savienība dašķēras Ukrainai nokušo kredīta daļu 3,47 miljārdu eiro apmērā, kad palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spākiem izagodoties vairāk bezpilota lidaparātu i citu būtisku pretgaisa aizsardzības aprēkojumu. Tai paziņo Eiropas komisija Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Nauda tika dašķērta 90 miljārdu eiro lielo aizsardzības kredītu. Paketes ītveros. Kūpumā itamā gadā saskaņā ar rīto mehānismu Ukrainā ir paredzēti 45 miljārdi eiro, atgodināja Koreckis. Dažām ir dasaistēti 11,6 miljārdi. 3,2 miljārdi budžeta vajadzēbam, 8,4 miljārdi aizsardzības vajadzēbam, paziņo premjerministrs. Eiropas komisijas priekšsēdētoja Ursula von der Leyen uzsvēra, ka Eiropas Savienība dašķir līdzekļus, ka palīdzētu aizsargot Ukrainas gaisa telpu. Dažķertī līdzekļi sāc bezpilota lidaparātu iepirkumu planavotu pirmo pūsmu, kā arī ītver finansējumu papildu bezpilota lidaparātam. To līdz darbēbas reaktīvajam bezpilota lidaparātam raķetam iznīcinotojam Gripen, norodē Eiropas komisijā. Bet Amerikas Savienotajās valstīs trilks tāšņa krojumu. Tā ir breitinojis Amerikas sarkanais krists. Organizācija apgalvo, ka ašņa krojumi ir sasnieguši krīzes līmeni. Itāda situācija esot izveidojusies tikai otro reizi Amerikas sarkano krista 150 gadu pastoviešanas viesturē. Jūnijā ASV ašņa krojumi sazmazinojies par apmēram 25% vasarā, kad slimniecām parasti ir vajadzīgs vairāk ašņa. Tas ir skaidrojums ar leloku ceļu satiksmes nagadījumu skaitu, itū, ka vasarā vairu cilvēku pavada laiku orpus telpam, dētam daug traumu skaits ir bīžok vajadzīga ašņa. Purlīšana. Tikam tivajos austrumos izvītotījumā ASV karavērim varētu likt nodot mobilos telefonus, kad novērstu iespējamību, ka fototālīja video īraksti, ko militāra personas māc publiskot sociālajos teiklos, var palīdzēt Irānai koriģēt rīciņus pa ASV objektim reģionā. Par to ziņo medijas Reuters. ASV spāku komandieris reģionā admirālis Brets Kūpers nosūtais karavērim viestuļa, kurumā breidināja par itaidu materālu publiskošanas radētajiem drošības riskim. Kūpers viestuļā arī uzsvieras, ka tādas informācijas izplatēšana var maksot ASV karavēru i Persejas līča valstu civilīdzēvotoju dzēvēbu. Bet Armēnija varētu porskatēt nosacējumus par vairoku resursu i pakalpojumu nodrošinošanu Krīvijai, kas īpriekš pie bezmaksas. Par to paziņojas Armēnijas premjerministrs Nikolais Pašinjans, komentējot opozīcijas izsacējumus par īspējumu dzelzceļa tarifu palielināšanu. Pašinjans grib, lai par Armēnijas dzelzceļa teikla nūmu, ko Ņuļapur valda Dinvid Kaukāza dzelzceļš, kas ir Krīvijas dzelzceļa meitas uzņēmums, tiktu īkasāta kompensācijas maksa. Armēnija ir līdis, ko te īpriekš nodrošināja bez maksas, bet tagad valsts par tom varētu pieprasēt 2 miljārdus dolāru godā. Te izsacējis Pašinjans atzēstot, ka tas varētu atstīkties arī iz dzelzceļu. Premjerministrs uzsvēra, ka dzelzceļš pīdera Armēnijai i valstai vajadzētu būt īspējai to izmantot pie saviem izskatim. Krīvijas hokeja izlases nokašajā sezonā nav varēs dasdalēties pasaules čempionātos. Tā ir nolēmusi Starptautisko slēda hokeja federācijas padome. Janvarī Krīvijai tika pagarinota diskvalifikācija, taču Krīvijas hokeja federācija itu lēmumu porsūdzē. I Starptautisko slēda hokeja federācijas disciplināru lītu komiteja atcēla iepriekš pieņemtos lēmumus, kas liektu Krīvijas izlasam arī startēt meistarsacīkstēs. Vietam porskatot katru pasaules čempionātu nūrisi, padoma lēma neļaut Krīvijas izlasam nokuša sezonas sacensties pasaules čempionātā vērīšam, pasaules junioru čempionātā kā arī pasaules U18 čempionātā, gan sīvīšu, gan vērīšu konkurencē. Ņemot vērā pieeju, kas paredz katru turnīra izskatēšanu atsevišķi, Starptautisko lada hokeja federācijas padoma vēlreiz novembrī porskatīs Krīvijas iespējamo dalību pasaules čempionātā sīvītam. Krīvijas izlases ir diskvalificētas no sacensībām kopš 2022. Gada februaļa, kad Krīvija soka atkārtotu iebrukumu Ukrainā. Tikam Eiropas futbola federācijas savienības bīdri nobalso boikotēt pasaules kausa izcīņu, ja Starptautisko futbola federāciju asociācija īstenos plānu pordot mazokuma īpašuma daļas jaunveidojumā uzņēmumā, kas dabotu lemšanas tiesības FIFA turnīros. Lēmumu 55 biedrus apvienojošo UEFA pieņēma orkortes saīsmē, kas seko FIFA izziņotajiem plānim. Izraize pēc FIFA plānu atklošanas UEFA tos osai kritizē. Tikam Igaunijā nosūtīts papildu policijas ir robežsardzes spēkus iz Latviju, kab nostiprinotu Eiropas Savienības orējo robežu. Lēmums tika pieņemts pēc tam, kad beidzamajos dienos Igaunijā tika aizturēti vairoki desmiti nelegālai īceļojušo migrantu, kuri valstī izradušies car Baltkrīvēju i Latviju. Spīdīns iz Latvijas i Baltkrīvējas robežu daug, i beidzamajos nedēļos nelegālos robežu čārsošanas raudzējuma skaits ir ievērojami dazlalinojis. Igaunijas iekšlietu ministrs Igor Staro, kurais pagojušajā nedēļā apmeklē Latvijas Baltkrīvējas robežu norodē, ka situācija tur ir cīši nopietna. Situācija iz mūsu robežas tiešām ir cieši nopietna ar nelegālos robežu čārsotoju skaitu, bet galā kaida pavisam laba ziņa no mūsim. Starptautisko aviācijas sporta federācija ir oficiāli apstiprinojusi Latvijas līdmodelista, ir oficiāli apstiprinojusi

0: Sporta federācijas rekordu bāzēm. Iti jau paskaidroja, ka F-Vincen ir telpu brevo lidojuma lidmodeļu klasa, kurumā bezmotoru modeļi teik palaisti ar rūku spāku, itu mierķis ir sasniegt 5 ilgoku lidojuma laiku. Paldiski klausējoties starptautiskos notikuma apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Zvanīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Juļijas tojos spākā grūziejumi, epizodiju un valsts uzraudzēbā esošo dzēvnieku infekciju slimē būzlīs muamu laikā radušos zaudījumu kompensācijas kortēbā. Tī padara kompensāciju saimšanu viņkoršoku skaidroku un elasteigoku, vienlaikus nodrošinot atbilstēbu Eiropas Savīnēbas prasēbu. Grūziejumos precizēt dzēvnieku infekcijas slimēbas araksts, kuru uzlīsmojuma gadījumā izpiems saimt zaudījumu kompensāciju. Īvīsta jauna zaudījumu apriekinošanas metodika un panveidota kompensāciju apriekinošanas un pīškiešanas kortēba. Vienlaikus te mūs novārstas praksī konstatētos problēmas, ar kurām liet šam sazaskoros dzēvnīku īpašnīki. Viena no būtiskokajiem izmaiņam ir pagarinots termiņš īsnīguma īsnīgšanai lauku atbalsta dienestā zaudījumu kompensācijas saimšanai. Turpmāk to varās izdarāt 30 dīnu laikā pēc noslēguma dezinfekcijas pabeigšanas navas 10 darba dīnu laikā. Jauno kortēba parāds arī vienotu metodiku kompensāciju apriekinošanai par dzēvnīkiem, dzēvnīku izcelsmes produktiem, reproduktīviem produktiem, barēbu inventāru un noslēguma dezinfekciju. Lai nodrošinotu vienotu un caurskatamu kompensāciju apriekinošanu, zemkopības ministres katru gadu apstiprinos aktuālos dzēvnieku produkcijas tirga cenas un cenu indeksus. Vienlaikus precizēti arī nosacījumi un kompensācijas saimšanai iznīdzamī dokumenti, padarot procesu pārskatumu efektīvu gan dzēvnieku īpašniekiem, gan atbildīgajiem īstodiem. Ostojotījā un 9. augustā Jēkabpils novadā nozarasinosīs zemes sardzes trešos Latgaļas brigādes 50 sausto kaujas nodrošinājuma bataljona lauka taktiskīs vingrinojums ar mierki uzturāt un pilnveidot zemes sargu kaujas prasmes un īmaņas zemes sardzes vīnēbu un atbildēbas teritoriju aizsardzēbai. Mocēbu uzdevumi tiks veikti gan dīnakts gaišajā, gan timsijā laikā, gan apvadā, gan pilsātu vidī. Militāros mocēbas notiks ar Jēkabpils novada pašvaldēbu juridiskam un privātam personam saskaņotos teritorijos. Mocēbu laikā Jēkabpils novada teritorijā porzavītosīs militāro tehnika, karavēri un zemessorgi ar strelnīku īrūčim. Mocēbu uzdevumu veikšanai tiks izmantota mocēbu munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas roda trūksni, bet nekādā veidā neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Mocēbu norises vietas pēc mocēbom tiks arī sakūptas. Daugavpils valsts pilsātes pašvaldēba atgodināja, ka iedzīvotoji var pieteikt vizīti pie pašvaldēbas speciālistiem Navīna Klotīņī, bet arī pašvaldēbas oficiālajā tīmekļa vītnī voi mobilajā lietotnī Q-ticket. Padarot pašvaldēbas pakalpojumus pieejamus apmeklātoju apkalpošanu ārtoku un mūsdīnēgoku. Lai pīzarakstētu uz iztikšanos vai saimtu kaidu no pašvaldēbas, sniegtiem pakalpojumiem, iedzīvotoji var izmantot tiešsaistes pīraksta īspieju lietotnī Q-ticket, kurā īspējams izavēļāties sev ārtoku dīnu un laiku. Breivī pīroksta laiki sistēmā atzēmāti zaļā krozā, bet aizņemtība palākā. Šobrīd tīši saistis pīroksts izpiejams pie pašvaldības vadības Borintīsas speciālistim, Daugavpils pilsātas dzimtsarokstu nūdaļas speciālistim, sociālo dīnesta speciālistim, būvvaldes speciālistim, nakustamo īpašuma nūdaļas speciālistim un nakustamo īpašuma nūdaļas administrēšanas nūdaļas speciālistim. Pīzarakstātīs izvizīti pie speciālistiem var treis veidos pašvaldēbas mojas lapā sadaļā pašvaldēba pakolpojumi e-pīroksts mobilijā lītotnī, kur tikat izavālotīs Daugavpils valsts pilsātas pašvaldēbu un īrustajā kortēbā klotīņī informācijas birojā vai telefoniski.
1: Laika ziņas.
2: Dienā šodien saule mēsīs ar mokoņiem, vējš joprojām pūs slānai, bet nelielas aizlēcīgas lietus vītom gaidams piecpusdīņiem. Visā valsts teritorijā šodien gaisa temperatūra būs plus 26, plus 31 grāda robežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Neviens cietums nespēja šķirt cilvēku no Dieva mīlestības. Pāvesta vēstule komunistu režīma upurim 97 gadus vecajam albāņu kardinālam Ernestam Simoni. Pirmo reizi izskanējusi 2027. gadā Seulā gaidāmo Pasaules jauniešu dienu himna. Izdevniecībā Kalaraksti iznācis jauns ikmēneša izdevums bērniem Amen. 4. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.
2: Neviens cietums nespēja šķirt cilvēku no Dieva mīlestības, apgalvo pāvests Leon 14. Vēstulē albāņu kardinālam Ernestam Simoni. 97 gadus vecais garīdznieks piektdien 31. jūlijā vadīja svētās misis svinības bijušajā Spakas nometnē cietumā, atceroties tos, kuri šeit cieta un kuriem tika atņemtas dzīvības. Komunistu režīma laikā pats Simoni šeit izcieta lielāko daļu no savā 18 gadus ilgā termiņa, strādājot piespiedu darbus un slepenībā celebrējot svētās mises.
1: Nevienas važas nav tik stipras, lai ieslodzītu sirdsapziņu, ko ir apgaismojis evangēlijs. Neviena nakts nav tik gara, lai tā varētu liekt ceļu ausmai, ko kungs sagatavo saviem bērniem, un neviens cietums nav tik dziļš, lai cilvēku šķirtu no Dieva mīlestības. Ar šādiem vārdiem, kuros atbalsojas vārdi no svētā Pāvila, vēstules romiešiem, pāvests Leon 14. Uzrunā kardinālu Ernestu Simoni un visus, kuri piedalījās viņa celebrētajā dievkalpojumā.
2: Šī vieta, kas ir dziļi iekalta albāņu tautas atmiņā, paliek viena no vissāpīgākajām lapusēm nācijas vēsturē. Spaka bija vieta, kurā daudzi nesa smago netaisnības krustu. Teikts pāvesta vēstījumā, kas tika nolasīts svētās misis noslēgumā. Leon 14. Atgādina, ka to cilvēku asinis, kuri cieta un nomira šo kalnu vidū, ir slacījušas zemi, darot to par klusu uzticības, drosmes un cerības liecinieci.
1: Kardināls Simoni, kuram šobrīd ir 97 gadi, atgriezās uz bijušo nometni, kurā pats pavadīja ilgus gadus, lai svinētu Kristus upuri, kurš krustu no nāves zīmes pārveidoja dzīvības apsolījumā, teikts svētā tēva vēstulē. Albāņu tautības kardināls personīgi pieredzēja komunistiskā režīma vajāšanas. Sākumā viņš tika notiesāts uz nāvi, kā tautas ienaidnieks, taču vēlāk spriedums tika mainīts uz ieslodzījumu vairākās darba nometnēs.
2: Kardināls Simoni dievkalpojumā atcerējās, ka ieslodzījuma laikā viņš celebrēja svēto misi no galvas latīņu valodā. Katru reizi es riskēju ar dzīvību, viņš teica. Kardināls arī pastāstīja, ka viņš uzklausīja graiksūdzes un slepeni izdalīja svēto komuniju. Atcerējies, ka euharistijas svinēšanai viņš cepa maisi uz paštaisītām plītiņām un izmantoja no vīnogām izspiestu sulu, Simoni teica. Ja viņi to atklātu, tie mani tūlīt pat pakārtu. Svētās misijas laikā spakā kardināls parādīja klātesošajiem šaktas strādnieka cepuri, kuru viņš, būdams jauns priesteris, nesāja darbos pazemē.
1: Domājot par vajāšanu gadiem, pāvests Leons 14. raksta: kas zina, cik daudz lūkšanu no tās vietas pacēlās pret debesīm, cik daudz lūgumu tika izteikts klusumā, cik daudz grūtību un ciešanu sagraustu seju savu pēdējo cerību uzticēja kungam. Svētais tāvs vienojās lūkšanā par katru no šiem vīriešiem un sievietēm, daudzi no kuriem ir apbedīti kapos bez nosaukuma, kur neviens nav varējis to sapraudāt vai nolikt kādu ziedu viņu piemiņai. Pāvests lūdzās, lai viņu piemiņa paliek dzīva un ir nemitīgs atgādinājums jaunajām paaudzēm par neaizskaramo katra cilvēka cieņu, brīvības vērtību un ieguldījumu miera labā.

0: sev. Tā turpinās migrantu atgriešanās process un pieaug mirušo skaits. Saskaņā ar drošības orgānu ziņām ap 73,5 tūkstoši migrantu ir atgriezušies Marokā. Upuru skaits ir sasniedzis 71. Spānijas varas iestādes jūrā ir novietojušas peldošu barjeru, kas veidota no bajām un dzels drātīm, lai novērstu robežas šķērsošanu peldot un padarītu grūtāk pieejamu izkāpšanu krastā.
1: Situācija Spānijas anklāvā Ziemeļāfrikā joprojām ir sarežģīta. Tik milzīgam pieplūdumam, kāds notika pirms dažām dienām, 30. un 31. jūlijā, nav precedentu. Saskaņa ar aģentūras eficitētajiem drošības spāku iesniegtajiem datiem, Marokā ir atgriezušies, kā jau ziņojām, ap 73,5 tūkstoši migrantu. Tomēr Spānijas iekšlietu ministrija šo skaitli neapstiprina. Kā oficiālo skaitli tā joprojām uzrāda vairāk nekā 48 tūkstošus migrantu, kas ir atgriezti Marokā no apmēram 50 līdz 60 tūkstošiem nelegālo robežas šķērsotāju.
0: Tādi notikumi, kā šis, nedrīkst atkārtoties, ir izteicies Spānijas karalis Filips VI. Kā teikts karaļnama izdotajā oficiālajā notā, monarhs seko līdzi notikumiem ar lielām raizēm un sarūktinājumu. Viņš ir uzsvēris, ka valstī ir jāgarantē drošība, lai izvairītos no traģiskā cilvēku dzīvību zaudējuma.

3. augustā pirmo reizi izskanēja gaidāmo pasaules jauniešu dienu himna. Pasākums norisināsies no 2027. gada 3. līdz 8. augustam Seulā ar devīzi Esiet drosmīgi, es esmu uzvarējis pasauli. Pieteikšanās dalībai pasaules jauniešu dienās tiks atvērta oktobra sākumā. Himna, kas tika prezentēta 3. augustā, ir iepriekš notikušā atklātā konkursa uzvarētāja. Tā tika izvēlēta no 434 versijām, ko iesniedza komponisti no visas pasaules. Izvēlētās dziesmas autors ir korejiešu mūziķis Francis G. Yuns Kims. Viņš piedāvāja divus himnas izpildījuma variantus – oficiālāku, kur orķestris un koris nofilmēti dažādās Seulas vietās, un enerģiskāku izpildījumu, ko pavada video ar brīvprātīgajiem darbā. Kompozīcijā izmantoti korejiešu tradicionālie instrumenti. Tekstāmijas dažādas valodas – korejiešu, angļu, franču, spāņu, portugāļu un itāļu. Pamattēma ir cerība. Pat baiļu un vilšanos vidū kungs ar savu žēlastību vada jauno paaudžu ceļu. Pasaules jauniešu dienas Seulā būs otrais šāda mēroga katoļu jauniešu saiets Āzijā. Pirmo reizi šis kontinents par tā norises vietu kļuva 1995. gadā, kad jaunieši pulcējās Manilā, Filipīnās. Dienvidkorejas pasaules jauniešu dienu īpatnība ir arī tā, ka pirmo reizi tās notiks valstī, kurā katoļticīgie ir mazākumā. Dienvidkorejai ir raksturīgs dažādu reliģiju konteksts, un katoļi sastāda tikai 12% no kopējā iedzīvotāju skaita. Bez tam, Korejas katoļu kopienas specifika ir tā, ka šī kopiena izveidojās sākotnējās evangelizācijas rezultātā, ko veica ticīgie laji. 2027. gada pasaules jauniešu dienām būs savi debesu aizbildņi. Šodienu iniciators svētais Jānis Pāvils II, pirmais korejiešu katoļu priesteris Andrejs Kims Tegons, migrantu aizbildne Frančeska Saverio Cabrini, Sudānas verdzene Josefīna Bakhita, kura pēc atbrīvošanas kļuva par klostermāsu un spožu ciešanās pārveidotu ticības liecinieci, un 15 gadus vecais itālis Karlo Akutis, kurš pagājušā gada septembrī tika kanonizēts un ir evangelizācijas sekmētājs digitālajā pasaulē. Gaidāmo pasaules jauniešu dienu logo tika radīts, iedvesmojoties no tradicionālās korejiešu mākslas tehnikas. Logo centrā atrodas krusts, kura sarkanā un zilā krāsa simbolizē Kristus triumfējošo uzvaru pār pasauli. Turklāt sarkanā krāsa simbolizē arī mocekļu asinis, bet zilā jaunības vitalitāti un dieva aicinājumu. Kopā šīs krāsas sasaucas ar Korejas karoga krāsām. Dzeltenā krāsa, kas spītais krusta simbolizē Kristu, kurš ir pasaules gaisma. Logo kreisajā pusē esošā zīme, kas sniedzas uz augšu, apzīmē Dievu debesīs, savukārt labajā pusē tā, kas vērsta uz leju, simbolizē zemi, ilustrējot Dieva gribas piepildījumu uz zemes. Kā jau minējām, svētceļnieku registrācija sāksies šī gada oktobrī, piedāvājot dažādas paketes atkarībā no uzturēšanās ilguma un izvēlētajiem pasākumiem. Tāpat tiek izstrādāta mobilā lietotne un integrēta loģistikas sistēma. Tāpat kā iepriekšējos pasākumos, uzņemšanu lielākoties nodrošinās ģimenes un draudzes visā Seulas arhidiecezē. Ap 230 draudžu jau aktīvi apzina un apmāca ģimenes, kuras uzņems pasaules jauniešu dienu dalībniekus, lai jaunieši varētu pieredzēt Korejas baznīcas ikdienas dzīvi.
Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka pasaules jauniešu dienas Seulā kļūst par cerības svētkiem un liecina par Korejas un Seulas ļaužu viesmīlību un solidaritāti, sacīja organizatoriskās komitejas vadītājs Seulas arhibīskaps Pēteris Čons Sunteks. Paredzēts piesaistīt gandrīz 30 tūkstošus brīvprātīgo, no kuriem vairāki simti jau strādā.

0: Svētdienas kopā ar Dievu un ar viņa draugiem Dāvidu un Magdalēnu. Ar šādu apakšvirsrakstu augustā izdevniecībā Kala raksti iznāca jauns ikmēneša žurnāls bērniem Amen. Par tā tapšanu un saturu stāsta Miera Tūra redaktore Aija Balode.
1: Augusta mēnesis ir sācies ne tikai ar pirmajiem svētceļniekiem, kas devušies uz Aglonu, bet arī ar brīnišķīgām ziņām mazajiem dieva draugiem. Un proti ir sācis iznākt žurnāls Amen. To izdod Miera Tūra izdevējs izdevniecība Kala raksti. Un augusta žurnāls ir jau iznācis un jau ir sasniedzis pirmos lasītājus un jau saņemam pirmās visai jaukās atsauksmes un par to liels prieks. Kas žurnālā Āmen ir lasāms? Žurnāls ir sadalīts pa svētdienām, žurnāla pirmā daļa, un katru nedēļu ir lasāms svētdienas evaņģēlijs, dažreiz tam ir pievienots arī psalms vai vecās derības lasījums, un tam seko bērnu, un žurnāla galvenie varoņi ir divi, puika Dāvids un meitenīte Magdalēna, tātad seko viņu saruna ar svētdienas skolas skolotāju māsu Meinārdu, un tie no mums, kas mīl Karmelu māsas Latvijā, zina, ka māsa Meinārda ir tiešām īsta māsa, un viņa arī ir šīs žurnāla varonas prototips. Un tātad žurnālā bērni ar māsu Meinārdu aprunājas par tēmām, kas ir skārtas svētdienas evaņģēlijā. Un pēc tam seko vairāki atvērumi ar interesantiem uzdevumiem, kurus bērni var pildīt, darboties, un arī nostiprināt tās nedēļas tēmas. Un savukārt žurnāla otrajā daļā ir interesanti fakti, piemēram par ķirzaku, kas skrien pa ūdens virs, un viņai tas izdodas labāk nekā Pēterim, kas to tikai mēģināja, vai ne? Ir arī 10 interesanti fakti par Aglonas svētkiem un aicinājums tur doties. Un ir arī eksperimenti par to, kas turas un kas neturas virs ūdens un vēl interesanti materiāli un pašā žurnāla beigās komiks. Katrā žurnālā bērni komiksa veidā tiks iepazīstināti ar kādu svēto. Un pirmajā augusta numurā šis svētais varonis ir priesteris Maksimiliāns Kolbe. Un komiksa nosaukums priesteris, kas izdarīja varoņdarbu. Priecāsimies par jūsu interesi. Žurnāls ir iegādājams Latvijā draudžu grāmatgaldos, Miera Tūra mājaslapā. Žurnālu var arī abonēt gan Miera Tūra mājaslapā, gan arī Latvijas pasta nodaļās. Ja esat Latvijā arī Narvesen tirzniecības vietās un Jāņa Rozes grāmatnīcās, žurnāls ir pieejams. Tā kā lūdzu, iepazīstieties ar to, iepazīstiniet ar Dāvidu un Magdalēnu bērnus savos burbuļos, proti savus bērnus, mazbērnus, krustbērnus, brālēnus, māsicas, brāļus, māsas, visus bērnus. Tiešām, lai šis žurnāls ir brīnišķīgs, palīgs bērniem viņu ceļā kopā ar Dievu un savukārt vecākiem un pārējiem pieaugušiem, mums šķiet labs materiāls, kas mudinās uzsākt sarunu par Dievu, par ticību un par kristīgo dzīves ziņu saistītām tēmām. Lai žurnāls Āmen noder!
0: Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dala un svatogura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svatokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Ceturto daļa gūdēbas. Pirmais noslēpums augšam celšanos. Dīvs ar savu vindzimušo dālu tu šudien uzvarēji noju un atvieri mums mūžēgos dzēvis vortus. Tevi liudzam mūs, kas svinam Kristus augšam celšanos svādīnu, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšam celtīs jaunai dzēvē gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielisteibus pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielisteibus pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums uzkopšana dabasūs. Visu varenais Dīvs pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tova dāla debesis kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu. Izskai golva ir prīkšgojies mums gūdeibā. Kaidore mēs ceram īmantot, kā jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielisteibus pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu.

par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto gora nosiltēšana. Svarenais mūžēgais divs, tesi vielējis, lai lieldinu noslēpumu svinēbas ilgst 50 dīnas. Tevi lūdzam ar svāto gora nonokšanu sapulcino izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdos apsavīnoju vīnā tova vorda atzējušanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Es sveicu

Pievienotā Marija žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – svētokos jaunavas Marijas uzimšana dabasūs. Svarenējis mūžēgais divs bezvainīgos jaunavas Marijas to dāla dzemdētojas mīsu un dvieseli, tas uziemis dabas ugūdējbā. Tevi lūdzam, lai ticotīs piec to, kas augšā, tūpam cīnēgi kļūt, jos gūdējbas lēdz dalībnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstē, bet tavs prots, lai nūtēkai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amin. Es esi sveicinotā Marija žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgoj mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Pīktais noslēpums uz svatokos jaunavas Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžēgais Dīvs tiesi apveltējis Latviju ar visvatokos jaunavas Marijas aglivnas dīvamotis aizsardzēbu un palēdzēbu, un ticēgai misi dovojas to svātglaznu. Tevi lūdzam dūt, lai jū gūdenojot pieaugam ticēbā un debesīs prīcojamīs par tovu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Es esi sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam, svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā kristā sists, numirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzēvē. Amin. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz dīvu par mums. Svāto dīva dzemdātoja, lūdz dīvu par mums. Svāto jaunovu jaunova, lūdz dīvu par mums. Kristus mote, lūdz dīvu par mums. Baznēcis mote, lūdz dīvu par mums. Žālsirdēbas mote, lūdz dīvu par mums. Dīva žielistēbas mote, lūdz dīvu par mums. Cerēbas mote, lūdz dīvu par mums. Visu skaidroko mote, lūdz dīvu par mums. Visu škeisto ko mote, lūdz dīvu par mums. Naizskarto mote, lūdz dīvu par mums. Jaunaveigo mote, lūdz dīvu par mums. Visu meiroko mote, lūdz dīvu par mums. Breineigo mote, lūdz dīvu par mums. Loba padūma mote, lūdz dīvu par mums. Radeitoja mote, lūdz dīvu par mums. Pesteitoja mote, lūdz dīvu par mums. Usu gudroko jaunova, lūdz dīvu par mums. Gūda cīneigo jaunova, lūdz dīvu par mums. Slavējamo jaunova, lūdz dīvu par mums. Spiecēgo jaunova, lūdz dīvu par mums. Labsirdēgo jaunova, lūdz dīvu par mums. Uzticēgo jaunova, lūdz dīvu par mums. Taisnēbas spūguļs, lūdz dīvu par mums. Gudrēbas siedeklis, lūdz dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz dīvu par mums. Goreigais trauks, lūdz dīvu par mums. Gūdojamais trauks, lūdz dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, lūdz dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lūdz dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, lūdz dīvu par mums. Zelta noms, lūdz dīvu par mums. Derēbas skreine,
lūdzu Dievu par mums. Daba Sudurovas, lūdzu Dievu par mums. Reita Zvaigzne, lūdzu Dievu par mums. Slimenīku veselība, lūdzu Dievu par mums. Griecinīku globieja, lūdzu Dievu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdzu Dievu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, lūdzu Dievu par mums. Kristeigūs palīdzība, lūdzu Dievu par mums. Eņģeļu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Patriarhu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Pravīšu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Apostolu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdzu Dievu par mums. Jaunovu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdzu Dievu par mums. Besīdzem to grāka īmto karalīne, lūdzu Dievu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdzu Dievu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdzu Dievu par mums. Gīmeņu karalīne, lūdzu Dievu par mums. Mīra karalīne, lūdzu Dievu par mums. Moras zemes karalīne, lūdzu Dievu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunova. Mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūs ar savu dālu. Īteic no mūs savam dālam, stodim mūs savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tovu kolpu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tavas svātos lēguvas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbes dieļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunovu dīva dzemdātoju, un tos tīviškos godēbes dieļ, ar kaidu tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoju žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoju dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar timsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un tik vīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svātūgura vordā. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Saimas Latgaļas apakškomisijas deputāti izbraukuma sādīja Kroslavā 7. Augustā pirms otro lasījuma sprīzes par priekšlikumiem Austrumu teritorijas attīstības likumam. Tis paredz īpašu valsts atbalstu Latgaļai un Alūksnis novadam, lai cilvēkiem būtu lalokas īspējas dzīvot, strodot mocētīs un palikt šimā teritorijā. Pat labam likumprojekts paredz īpašus atbalsta pasaukumus Austrumu novadim, tu starp mozu un vidēju uzņēmumu attīstībai, investīciju pīsaistai un jaunu darba vītu radēšanai. Reģionam paredzētas priekšrocēbas pīsasokotīs valsts un Eiropas Savienības finansījumam, kā arī atsevišķi uz gadījumos būs vienkāršoti projektu īstenošanas nosacījumi. Plānots arī izveidot Latvijas Austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu, kas finansēs uzņēmējdarbības inovāciju, investīciju un citus attīstības projektus.

0: Jēkabpils pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju pavadīt aktīvi vosores 15 dīņi 9. augustā un pīzavīnotīs orientēšanos dīnai Jēkabpils meža parkā. Nātkarīgi no to, vai esat pieredzējis orientierists vai vienkorši vēlatās izbaudāt aizraujošu pastaigu dobā. No 15. Līdz 20. Jēkabpils meža parkā daļiebniekiem būs izpiedūtīs orientēšanos strasī, neklējot kontrolpunktus un pildot dažādus uzdevumus. Jūs uzsagaidāt jautējības uzdevumi, kustēbu izaicinojumi, spēļas posteigumi, kas prasās gan veikļēbu, gan sadarbēbu. Pīzadaļātīs var gan individuāli, gan kopā ar draugiem, ģimiņi un darba kolektīvu. Komandē napīcīšams vismaz viens mobilīs telefons. Pīzas okatīs skenējot QR kodu plakātā vai arī rokstu. Iz e-postu info@gribubūt.lv. Pasaukums teik īstenots projekta veselības veicinošanas un slimēbu profilaksis pasaukuma īstenošana Jēkabpils novadā ītvorūs. Ceturtajā septembrī no 16. Līdz 19. Reigas ielā 108 ceļeivonos nozeres nosīs Vokora tirgs. Pašvaldēbā aicināja pasaukumā apmaklātojus bīzes aizstātīs vītajo moiržotojo nomotnīku tirdziņā un arī omotnīgus un moržotojus to štot portakas produktu omotnīcēbas izstrodojumu un citus vītajos ražotojus pīzateiktīs daļēbai Vokora tirgā. Vokora tirga mierkis veicinot vītajo ražotoju atpazīstamību un produkcijas nūītu. Pasaukuma laikā darbosīs arī bārnu montu būde, kur varās pīzas okūtīs īprīkš tirgot vairs navajadzē Rīgas rūtaļlītes, gromotes un citas lītes. Pīzateikšanos moražotoju nomotnīku tirgam līdz 1. Septembram aizpildot pieteikumu anketu klotīņi vai elektroniski vai nosūtot tūpa postu.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien saule mēsīs ar mokoņiem, turpinos pūst lāns viejs, viena nalalsēs lēdzīgs lēdz īspiejams vītom piecpušdīņī. Visā valsts teritorijā šodien gaisa temperatūra būs plus 26, plus 31 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dievs nodz glob mani, kungs nasakavē man palīdzēt, mums palieks un globējs, to kungs nasakavēja. Dieva tava un dāla un svāto gravordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordīm, torbīm un nolaidību. Muna vājene, muna vislavoko vājene, todēļ es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus senģis un svātos, un jūsas broļi un mūsas, aizlūk par mani, kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs sīvat mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimēs. Kungs, esi kopā ar saviem kolpim, kas slavē tevi radētoju un valdnieku, un tim, kas tevi lūdz, atkloj savu mūžēgu labestību, atjaunoj tavu radību un saglabāj to, ko esi atjaunojis. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gravīnībā, Dievs visūs, mūžu, mūžūs.

0: Lasījums no pravīša Jeremija grāmatas. Timā laikā, saka kungs, es būšu dīvs visam Izraēļa ciļtim, un jūs būs muna tauta. Tai saka kungs, tauta, kas izaglobja no zūbina, ir tūkstnesī atradusi žēlisteibu. Izraēļs dūsīs uz savu atpūtas vītu. Kungs man pasarodie tolumā. Es tevi mīļoju ar mūžēgu mīlesteibu, topiec apsažālodams asu tevi pieejamis. Es atkan uzceļšu tevi, un tu tiksi uzbūvāta no jauna, tu, Izraēļa jaunava. Tu atkan greznosīs ar saviem zvorguļiešiem un izīsi jautru dejotoja pulkā. Tu vieļ stodēsi veinadorzu Samarijas kolnos, dieztētoja stodēs un īvoks veinūgas. Jo būs dīna, kad sorgi atkons augs Efraima kolnos. Ceļīties un kopsim Sionā pie kunga mūsu dīva. Jo kungs saka tai, līsmojiet prīcā par Jākubu, gavilējiet pirmajai starp tautom, skandinojiet, dzīdit un sakit. Atpestēja kungs savu tautu, Izraēļa atlikušos ļaudis. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība divam.

jaunekļi prīcosīs kūpā ar siermgaļvīm, un es jūs ar aspor viršu prīcām, un jūs mīlēs.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus devos uz Tiras un Sidonas pusi, un lūk, kananīšu sīvīte izgojusi no to apvida, sauca sacēdama, Kungs Davida dāls apsažāloja par mani, munu meitu šausmēģi mūka ļaunais gors, bet iztaina atbildēja ni vorda, un jo mocekļi pīgojuši lūdza jūs sacēdami, atlaid jū, todēļ, ka jēj sauc aiz mums, bet jis atbildēja, es esmu siltēts vīnēģi pīzrēļa noma pazudušajam abim, bet jēj pīgoja un nūkrita jo prīškā sacēdama. Kungs, palīdzi man, jis atbildēja, nav labi atņemt maizi bārnim un mest kucānim, bet jēj satarnim un mest kucānim.

Tad, ja broļiņa Mozes pirmajā lasījumā dzirdējam, ka Dievs Izraēļa tautai dovēja cerību un mīrinojumu griltos laikos, šeit tauta bija piedzēvojusi to, ka Jeruzaleme bija izpūstēta un Babilonija bija pakļovusi šo tautu verdzeibai. Tauta ilgstūši izjuta bailes un namīru par savu nokūtni. Ja jau bija zaudējuši cerību, ka nokūtnē situācija uzalabosīs, bet Dievs nok palīgā šai tautai, jūs jūs īdrūšinoju, lai jī nav zatraucās. Mēs bieži varam lasēt svētojos rokstus, ka Dievam rūp tis, kas notiek ar cilvēkim. Dievs soka šai tautai, ka jūs mīļoja ar milžēgu mīlestību. Dievs atgodināja arī mums, ka mēs esam ļoti vietēģi Dieva acīs, ka ik viens cilvēks jam ir svarīgs un par katru Dievs grib pazarūpētīs. Dievs soka, ka šie tauta dūsīs uz savu atpiltas vītu. Tas nozīmē, ka Dievs apsūla, ka izastosīs mīrs, ka būs drūšēba. Šeit tiek runots arī par īkšējo mīru, ka izastosīs mīrs jūs sirdīs, ka ņīvars nebūs jozabeistās. Dievs apsūla, ka tiks atjaunots tis, kas bija sagrauts un izpūstēts, un šeit tauta piedzēvos lelu prīku. Varbūt tai, ka mūsu dzēvē kaut kas brūk un aiet uz prīšku, tai, kai gribātūs, ka netīcības ģimenē var brukt un grūši ir saprast, kai tos atjaunot, tos varbūt attīcības starp laulotajiem, var izaveidotīs situācija, kad laulotī aizin mozok un mozok komunicēja savā starpā. Domāju jau par to, ka jī moskas ir kūpējgs. Varbūt arī tai, ka starp vecokim un bārnim, arī starp citim cilvēkim, attīcības var būt saspringtas, arī nokūtnes plāni var brukt, piemēram, kad ilgstūši teik strodots pie kaida projekta, bet nav rezultāta, kaut kas noīt greizi. Dieva mīlestība izapaužās timā, ka jis atjaunoja to, kas bija sagrauts. Ar Dieva palīdzību ir iespējams atjaunot attīcības ģimenē un starp citim cilvēkim. Ir iespējams pīdūt un uzticot visu Dīvam, meklēt arī risinojumu tot, kad kaut kas darbā izagožās. Evaņģelija fragmentā dzirdējam par kaidu sīvīti, kuras meitu mūcēja ļaunais gors. Šajā situācijā jai bija satraukta, izmisuse un bezspiecīga. Jai bija sopēģi redzēt, ka cīšos meita. Arī mēs varam sazaskartīs ar to, ka mums divi cilvēki piedzēvo lielas cīšanas, ka jim kaut kas nesanok, jī nespēja kaut ko kontrolēt, jim ir zudusi stabilitāte. Mēs vienmēr varam uzticēt Dievam šos cilvēkus. Jēzus uzslavēja kananīša sīvītes ticēbu, jis sacēja, lēlā ir tava ticēba sīvīt. Ar šim vārdim Jēzus akcentēja šo sīvītes neatlaidību. Tad, kad šai sīvīte lūdza Jēzu, tad jis neatbildēja jaini vārda. Varētu liktīs, ka Jēzus vilcunajās. Atbilde uz mūsu lūkšanam bīži vien var liktīs neskaidra. Var liktīs, ka Dievs klusēja. Pāvis Francisks, skaidrojot šo rokstu vītu, ir sacējis, šo sīvītes ticēba pazaroda darbūs. Ja tivajās Jēzumu nūzamat ceļūs, izasaistos dialogā ar Jēzu, porvar šķieršļus, jo ticēba izapaužās jos nātlaidīgajā lūkšanā. Arī mēs esam aicinoti reikotīs leidzēģi. Būt nātlaidīgi savā ticēbā un dzīvot ar cerību, kad jūs var uzklausēt lūkšanas, gan tos, kas ir vārstas uz mūsu vajadzībām, gan arī tos, kas veltētas par citiem cilvēkiem.

0: Amen. Vienosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par visu baznīcu, lai te svāta un uzticīga kunga gribai voda kristiešu šo zemes svāt ceļojumā uz dabasim.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem goreidznīķim, lai ier prīku un deksmi kolpoja dīvam un cilvēkim, un lai kungs jim bagotēģi atleidzinoja ar savu žielisteibu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai mēs gūdinojam kungu dievkalpojumus jo baznīcā un aplīcinojam jū ar savstarpējo mīlesteibu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksim par tīm, kuri pīdzēvoja ticēbas grīvtēbas, lai Dīvs jums palīdz atsagrīst baznīcā un gilt stiprinojumu svātajos sakramentūs.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies svātos misas nodumā par Antru Agnesi. Lūksim, lai Dīvs jūs vietēji dova jūtu visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai kungs apsažāloj un īvat jūs savas mīlestības pilnībā dabasūs.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Mūžēgais Dīvs, dovai savai tautai uzticēbu, lai tei aizvien pīlūc un gūdinoj tevi tavā mīlestības sakramentā baznīcas altarūs, lai mēs kolpajam tev ar prīka pilnu sirdi, jo tu esi Dīvs, kas mūs ar mīlestību vodi šo zemes ceļūs, lai dzēves beigos uzņemtu savā valstībā dabasūs, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debesis esam sajēmuši maizi, ko tu upuriem, šo zemes un cilvēku rokudarba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam saņēmuši vainu, tu prem, vainu koku un cilvēku roku tur paugli, kas kļūs mums par gurīgu dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, piemūs.

0: Lūdzu, broļi, mūžs, lai Dievs uzvarētu tautu, bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavis savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Kungs, tevi lūdzam, labvieleģis vietējušos dovanas, ko nesam kai mūsu goreigo upura zēmi, un dori mūs pošus par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvielībā tu esi radījis cilvēku, un savā žālsirdībā esi jo atpestējis un taisnīgas tropes, caur Kristu mūsu kungu. Jimāto majestāti slavēja eņģeļi, godinoja valdēšanas, tavā prīškā drebvaras, dabas uz spāki un svātī serafi, vienotā līksmē tev kolpoju. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvinot jim savus balsus, pazemēģi atzēstūt un saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gudrības pilna. Hozanna augstumos, svētīgs, kas nok kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, esi patīsi svāts, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams: Iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt tavu priekšā un tavu kolpot. Pazmēģi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu nasni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savu pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupa Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsardībā un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzlēbu mūžīgajā dzēvē, leidz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir patiekami nu mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caņemā tev Dīvam visvareniem tāvam svāto gura vīneibā, ir viss gods un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, un labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žālsardēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka, un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietīgo cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grāvu.

0: Joakima, kad tu savus baznīcas ticību un saskaņā ar savu gribu labvielīs tai dovot mīru un vīneibu, kas zēv un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Nēdzat citam mīra zēmi.

0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
2: Lūk, Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieselē kļūs vasalā.

Es esmu dzīvības maize, saka kungs, kas nok pie manis, tas izsalcis nebūs, un kas tic man, tam nekot naslops.

0: Lūksimies. Kungs, pastāvēģi sargoj tūs, kurus esi atjaunojis ar dabasu dovanam, nalīdz tim savu palīdzību un dori jūsu mūžīgos pestēšanas cīnīgus. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lai jūsu svietē sornēs Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielistība, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicēja padīvām.

0: Lai top cienēts un godinots visusvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai top cienēts un godinots visusvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai top cienēts un godinots visusvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Juļijas tojos spākā grūzījumi, epizodiju un valsts uzraudzēbā sūšo dzēvnieku infekciju slimē būs līsmojumu laikā radušos zaudījumu kompensācijas kortēbā. Tī padara kompensāciju saimšanu vinkoršoku skaidroku un elasteigoku, vienlaikus nodrošinot atbilstēbu Eiropas Savīnēbas prasēbu. Grūzījumus precizēt dzēvnieku infekcijas slimē būs āroksts, kuru uzlīsmojuma gadījumā izpiems saimt zaudījumu kompensāciju. Īvīsta jauna zaudījumu apriekinošanas metodika un planveidota kompensāciju apriekinošanas un pīškiešanas kortēba. Vienlaikus te mūs novārstas praksī konstatētos problēmas, ar kurām liet šam sazaskoros dzēvnīku īpašnīki. Viena no būtiskokajiem izmaiņam ir pagarinots termiņš īsnīguma īsnīgšanai lauku atbalsta dienestā zaudījumu kompensācijas saimšanai. Turpmāk to varās izdarāt 30 dīnu laikā pēc noslauguma dezinfekcijas pabeigšanas navas 10 darba dīnu laikā. Jauno kortēba parāds arī vienotu metodiku kompensāciju apriekinošanai par dzēvniekiem, dzēvnieku izcelsmes produktiem, reproduktīviem produktiem, barēbu inventāru un noslauguma dezinfekciju. Lai nodrošinotu vienotu un caurskatamu kompensāciju apriekinošanu, zemkopības ministres katru gadu apstiprinos aktuālos dzēvnieku produkcijas tirga cenas un cenu indeksus. Vienlaikus precizēti arī nosacījumi un kompensācijas saimšanai izsniedzamī dokumenti, padarot procesu pārskatumu efektīvu gan dzēvnieku īpašniekiem, gan atbildīgajiem īstodiem. Ostojotījā un 9. augustā Jēkabpils novadā nozarasinosīs zemesādzes trešos Latgaļas brigādes 50 sausto kaujas nodrošinājuma bataljona lauka taktiskīs vingrinojums ar mierki uzturāt un pilnveidot zemesargu kaujas prasmes un īmaņas zemesādzes vīnēbu un atbildēbas teritoriju aizsardzēbai. Mocē būs daumi tik svēgti gondīnakts gaišajā gondīmsijā laikā, gan apvadā, gan pilsātu vidī. Militāros mocēbas notiks ar Jēkabpils novada pašvaldēbu juridiskam un privātam personam saskaņotos teritorijos. Mocēbu laikā Jēkabpils novada teritorijā porzavītosīs militāro tehnika, karavēri un zemessorgi ar strelnīku īrūčim. Mocēbu uzdevumu veikšanai tiks izmantota mocēbu munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas roda trūksni, bet nekādā veidā neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Mocēbu norises vītes pēc mocēbom tiks arī sakūptas. Daugavpils valsts pilsātes pašvaldēba atgodināja, ka iedzīvotoji var pieteikt vizīti pie pašvaldēbas speciālistiem Navīn Klotīņī, bet arī pašvaldēbas oficiālajā tīmekļa vītnī voi mobilajā lietotnī Q-ticket. Padarot pašvaldēbas pakalpojumus pieejamus apmeklātoju apkalpošanu ārtoku un mūsdīnēgoku. Lai pīzarakstētu uz iztikšanos vai saimtu kaidu no pašvaldēbas sniegtiem pakalpojumiem, iedzīvotoji var izmantot tiešsaistes pīraksta īspieju lietotnī Q-ticket, kurā īspējams izavēļāties savu ārtoku dīnu un laiku. Breivī pīraksta laiki sistēmā atzīmēti zaļā krosā, bet aizņemtī palākā. Šobrīd tiešsaistes pīraksts īspējams pie pašvaldēbas vadības Borintīsas speciālistim, Daugavpils pilsātas dzimtsarakstu nodaļas speciālistim, speciālistiem, sociālo dienesta speciālistiem, būvvaldes speciālistiem, nakustamo īpašuma nūdaļas speciālistiem un nakustamo īpašuma nūdaļas administrēšanas nūdaļas speciālistiem. Pīzarakstātīs izvizīti pie speciālistiem var treis veidos pašvaldēbas mojas lopā sadaļā pašvaldēba pakolpojumi e-pīroksts, mobilijā lītotnī, kur tikat izavālotīs Daugavpils valsts pilsātas pašvaldēbu un īrustījā kortēbā klotīņi informācijas birojā vai telefoniski.
1: Laika ziņas.
2: Dienā šodien saule mēsīs ar mokoņiem, vējš joprojām pūs slānai, bet nalels aizlēcīgs lēts vītom gaidams piecpusdīņiem. Visā valsts teritorijā šodien gaisa temperatūra būs plus 26, plus 31 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

laba diena, mīļie draugi, Latgales radio klausītāji, skaistā burvīgā vasarīgas siltā 5. Augusta dienā. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai siltētu sirsnēgus, melus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkos. Šodien savus vodas vārtkus sviņa Osvalds un Arvils. Daudz laimes gaveļniekiem svātkos. Bet šodien dienas pirmīs sirsnēgīs, vosurēgi siltīs un mēlīs sveicīns, lai ceļo iz Nītauri. Sveicam labestēgu saprotošu un draudzēgu jubilāru Ivaru vizuli skaistījā dzimšanas dīnā. Vēlējam visu to loboku – optimismu, lobu stipru veselēbu, gaišas dūmas un sorgengeļi vienmēr leidzos. Sveicīņus siltā un sveic Mihalina Solā.

sirsnīgiem sveicieniem, lai ceļoja dzintre un Osvaldam Bokānim 6. augustā kozu dīnā un Osvaldam šodien dīnes vorda dīnā. Saticēbu, mīlestēbu, veselēbu un jauki nosviņāt skaistos svātkus. Vieļēns veic mūsis Edētārs saimi Iršos un Ērika no

Vosregis, silti sveicīņi, ceļojas Reigu, jaukai gaviļnīcai Rūtai Veitmanai dzimšanas dīnā. Ir tik labi sapņot par laimi, bet vēl labāk ir, lai dzēvītu gīvot. Šai skaistajā dīnā vēlējam tev laimīgai būt. Veselību, lai kotra dīna aust ar cerēbu lobijam, lai sapņi pīzapildos, lai veiksmja panokumi un divas vietēba kotru dzēvis dīnu. Sveic vacmamma Vorkovā!

sirsnīgi sveicam skaistajā dzimšanas dienā Mario Brokāni Rāziknī. Godi īt un aizīt toļos, godi prūm ar vieja spornim skrīn, un tie nu jau tovā dzēvis pavadīnī mazglus ostandesmit sīn. Divā mīlestēvu, liet cilvēku atbalstu, stipru veselēbu, prīku, naiseistošu energiju un visu to laboku vēlējums veids Lūcija un Veneranda.

daudz smaidu, gaismas un mīlestības, lai ceļoju šodien iz Gaigalovu 60 godu jubilejā Melijai Zentiņai. Lai tavā milžā saulis daudz, lai tavā sirdī vienmēr prīks un skaista mīlestība, lai prīks veselība dzēvis ceļos vienmēr ītļēdza un vēl ilgi, ilgi vari daudz ko skaistu nokūtnīgi jūt. Lai visas dūmas pīzapildos un lai vienmēr sirdī laime un stipra veselība, lai svaltku dīna ir prīka un mīļestības pilna, bučis silta un mēlis veica Eugēnijā Maltā.

Tāpēc ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts pīzatīvojīs izskaņā, ka vienmēr paļdis visiem, kas bija kūpā ar mūsim, lai jūsim veiksmīgas saulēna šeit skaisto vasaras dīna un tiksimās reit visu labu!

Starptautisko notikumu apskats. Vasarā cienījamī Latgales radio klausētojus uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulī. Eiropas Savienība dašķēris Ukrainai nokušo kredīta daļu 3,47 miljārdu eiro apmērā, kad palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spākiem izgatavoties vairāk bezpilota lidaparātu un citu būtisku pretgaisa aizsardzības aprēkojumu. Tā paziņoja Eiropas komisija Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Nauda tika dašķērta 90 miljārdu eiro lielo aizsardzības kredītu paketes ītverūs. Kūpumā itamā gadā saskaņā ar rīto mehānismu Ukrainā ir paredzēti 45 miljārdi eiro, atgodināja Koreckis. Dažām ir dasaistēti 11,6 miljārdi. 3,2 miljārdi budžeta vajadzēbumi, 8,4 miljārdi aizsardzības vajadzēbumi, paziņo premjerministrs. Eiropas komisijas priekšsēdētoja Ursula von der Leyen uzsvēra, ka Eiropas Savienība dašķir līdzekļus, ka palīdzētu aizsargot Ukrainas gaisa telpu. Dažķertī līdzekļi sāc bezpilota lidaparātu īpirkumu planavoto pirmo pusmu, kā arī ītver finansējumu papildu bezpilota lidaparātiem, tolis darbēbas reaktīvajiem bezpilota lidaparātiem raķetam iznīcinotojiem Gripen, norodē Eiropas komisijā. Bet Amerikas Savienotajās valstīs trūks tašņa krojumu. Tā ir breitinojis Amerikas sarkanais krists. Organizācija apgalvo, ka ašņa krojumi ir sasnieguši krīzes līmeni. Itāda situācija esot izveidojusies tikai otro reizi Amerikas sarkano krista 150 gadu pastoviešanas viesturē. Jūnijā ASV ašņa krojumi sazmazinojies par apmēram 25%. Krīze ir izsastojusies vasarā, kad slimniecām parasti ir vajadzīgs vairāk ašņa. Tas ir skaidrojums ar leloku ceļu satiksmes negadījumu skaitu, ītū, ka vasarā vairāk cilvēku pavada laiku orpus telpam, dētam daug traumu skaits ir bīžok vajadzīga ašņa purlīšana. Tikam tivajos austrumos izvītotījumā ASV karavērim varētu likt nodot mobilos telefonus, kad novērst īspējumēbu, ka fototālīja video īraksti, ko militāra personas māc publiskot sociālajos teiklos, var palīdzēt Irānai koriģēt rīciņus pa ASV objektim reģionā. Par to ziņoja medijas Reuters. ASV spāku komandieris reģionā admirālis Brets Kūpers nosūtējis karavērim viestuļa, kurumā breidināja par itaidu materālu publiskošanas radētajiem drošības riskiem. Kūpers viestuļā arī uzsvieras, ka tādas informācijas izplatēšana var maksot ASV karavēru i Persejas līča valstu civilizēvotoju dzēvēbu. Bet Armēnija varētu porskatēt nosacējumus par vairoku resursu i pakalpojumu un nodrošinošanu Krīvijai, kas iepriekš bija bez maksas. Par to paziņojas Armēnijas premjerministrs Nikolajs Pašinjans, komentējot opozīcijas izsacējumus par īspējumu dzelzceļa tarifu palielināšanu. Pašinjans grib, lai par Armēnijas dzelzceļa teikla nūmu, ko Niuļapur valda Dinvidkaukāza dzelzceļš, kas ir Krīvijas dzelzceļa meitas uzņēmums, tiktu īkasāta kompensācijas maksa. Armēnija ir līdis, ko te iepriekš nodrošināja bez maksas, bet tagad valsts par tom varētu pieprasēt 2 miljārdus dolāru godā. Te izsacējas Pašinjans atzēstot, ka tas varētu atstīkties arī iz dzelzceļu. Premjerministrs uzsvēra, ka dzelzceļš pīdera Armēnijai i valstai vajadzētu būt īspējētu izmantot piec saviem izskatim. Krīvijas hokeja izlases nokašajā sezonā nevarēs dastilēties pasaules čempionātos. Tā ir nolēmusi Starptautiskos lada hokeja federācijas padome. Janvarī Krīvijai tika pagarinota diskvalifikācija, taču janvarī Krīvijai tika

0: Pīvju, kas paredz katru turnīra izskatēšanu atsevišķi, Starptautisko lada hokeja federācijas padome vēlreiz novembrī porskatēs Krīvijas izpējamo dalību pasaules čempionātā sīvītam. Krīvijas izlases ir diskvalificētas no sacensēbām kopš 2022. Gada februaļa, kad Krīvija soka atkortotu iebrukumu Ukrainā. Tikam Eiropas futbola federāciju savienības bīdri nobalso boikotēt pasaules kausa izcīņu, ja Starptautisko futbola federāciju asociācija iztenos plānu pordot mazokuma īpašuma daļas jaunveidojumā uzņēmumā, kas dabūtu lemšanas tīsēbas FIFA turnīros. Lēmumu 55 bīdrus apvienojošo UEFA pieņēma orkortes saīsmē, kas seko FIFA izziņotajiem plānim. Izraisa pēc FIFA plānu atklošanas UEFA tos osai kritizē. Tikam Igaunijā nosūtīts papildu policijas ir robežsardzes spēkus iz Latviju, kab nostiprinotu Eiropas Savienības orējo robežu. Lēmums tika pieņemts pēc tam, kad beidzamajos dienos Igaunijā tika aizturēti vairoki desmiti nelegālai īceļojušo migrantu, kuri valstī izradušies caur Baltkrīviju i Latviju. Spīdīns iz Latvijas i Baltkrīvijas robežu daug, i beidzamajos nedēļos nelegālos robežu čārsošanas raudzējuma skaits ir ievērojami dazlalinojis. Igaunijas iekšlietu ministrs Igor Staro, kurais pagojušajā nedēļā apšanūrodie, ka situācija tur ir cīši nopietna. Situācija iz mūsu robežas tiešām ir cieši nopietna ar nelegālos robežu čārsotoju skaitu, bet galā kaida pavisam laba ziņa no mūsiem. Starptautisko aviācijas sporta federācija ir oficiāli apstiprinojusi Latvijas līdu modelista Viktora Rašonoka sasniegto pirmo pasaules rekordu Latvijas līdu modelisma sporta viesturē. Teik ziņots, ka 5,5 mēnešus ilgas tehniskos ekspertīzes dokumentācijas pārbaudes ir ratifikācijas procesa, kuru sadarbībā ar Latvijas lidmodeļa sporta federāciju izsacensē breikotojumu uzraudzē Latvijas aeroklubs 29. Jūlijā Starptautisko aviācijas sporta federācija pieņēma galīgu lēmumu par rekorda ratifikāciju. 30. Jūlijā iekļaunot ziņas Starptautiskos aviācijas sporta federācijas rekordu bāzē. Iti jau paskaidroja, ka F-Vincen ir telpu brevo lidojuma lidmodeļu klasa, kurumā bezmotoru modeļi teik palaisti ar rūku spāku, itu mērķis ir sasniegt pēc īspējas ilgoku lidojuma laiku. Paldiski klausētājs starptautiskos notikuma apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
1: Marijas aizmigšanai debesīs izņemšanai ir vieni no senokajiem marjāniskajiem svātkiem ir likumsakarēgākais sarunu aicinoja marjāņu tāvu prīsteri Dimitriju Artjomovu. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
2: Mūžīgi mūžos!
1: Līdz sātokās Jaunavas Marijas debesīs izņemšanas svātki, aba debes braukšanas svātki, kā Latgalā soka, ir cīši plašai svinātī. Aglaunas ir sātokos Jaunavas Marijas debesīs uzimšanas Rūmas katoļu bazilikā. Īsokumā palūkši jūs esam pastostēt drupēt nu viesturis, ar ko tot sokās itis taišņi Aglaunas kults?
2: Jāsaka, ka šī kulta saknes meklējamas 17. Gadsimta otrajā pusē, kad dominikāņu tēvi tika paicināti uz Latviju no Viļņas, lai sākt savu misionāru darbību šeit, Latvijā. Un jau 17. Gadsimta beigās viņi uzbūvēja Aglonas pirmo baznīcu, kas bija no koka, un arī uz šo baznīcu atveda Dievmātes ikonu, jeb Dievmātes svētgleznu, kas tika uzzīmēta pēc troku svētgleznas parauga, kas atrodas Lietuvā. 18. Gadsimta otrajā pusē šī koka baznīca sadega, bet šī svētglezna tika saglabāta. Un pēc tam jau dominikāņi šīs koka baznīcas vietā bija uzbūvējuši jau mūra baznīcu, to pašu, ko mēs redzam arī šodien. Un arī ievietoja šo svētgleznu galvenajā altārī. Bet jāsaka, ka pats par sevi kults, viņš nerodās mākslīgi. Nevar ar vienu dekrētu vai ar vienu lēmumu pasludināt, ka no šī brīža šeit Aglonā vai citviet būs jau kulta vieta, jeb sveceļojumu vieta. Tas rodas pakāpeniski, kad cilvēki gūst pārliecību, ja es to varu tā nosaukt, par vietas gēniju, par to, ka šeit šajā vietā cilvēki, kad lūdzās, viņi īpaši izjūt Dieva klātbūtni. Un tā arī veidojās pakāpeniski šis kults vērst uz Dievmāti, bet, protams, arī uz pašu kungu.
1: Bet kas īsti padara Aglaunas svātvītu par svātvītu? Te ir divmotīs glezna vai cilvēku lūkšanas, vai varbūt tas viss ir tāds kūpums, gan šai senajo divmotīs glezna, gan lūkšanas, gan arī votis, ko mēs redzam zem divmotīs kojuma Aglaunas bazilikā, vai baznīcas tradīcijas, vai varbūt tas ir kaut kas pavisam cits?
2: Šeit es izmantotu vienu salīdzinājumu. Ja kāda tautā parādās, piemēram, izcils rakstnieks, kas padara šo cilvēku par rakstnieku? Tas, ka viņš prot rakstīt, vai tas, ka viņš prot skaisti rakstīt, vai tas, ka viņa grāmatas izplatās lielā tirāžā? Īstenībā viss kopumā. Gan jāprot rakstīt, gan jāprot rakstīt skaisti, gan jābūt arī cilvēkiem, kas gribētu viņa grāmatas lasīt. Līdzīgi mēs runājam par kultu. Mēs nevaram pateikt, kas tieši padara šo vietu par svētu. Teoloģiski mēs varētu pateikt, ka Dievs ir tas, kurš padara šo vietu par svētu. Bet īstenībā šo vietu par svētceļojumu vietu, par kulta vietu, padara viskopā. Gan simboli šajā gadījumā bazilika un svētglezna, gan cilvēki, kas vēlās uz turieni braukt, gan garidznieki, kas kalpo šajā vietā un vēlās šiem cilvēkiem palīdzēt, gan cilvēku pateicības, kas izpaužas šo votu simbolikā, un tā tālāk. Tā kā šeit ir kopums, daudz faktoru kopums, bet, protams, mēs ticam, ka tas ir Dieva darbs, kas īstenojās ar visiem šiem faktoriem.
1: Bet kā ir pareizi sacēt, pīlūgt vai gūdinot, tā kā nareši dzieržam obus divus šos variantus?
2: Es esmu vecās teoloģijas skolas pārstāvis, un parasti mēs skaidrojam to tā teoloģiski, ka godinam mēs svētos, bet pielūdzam tikai Dievu. Ja, un šeit ir skaidra atšķirība, ka pielūgsme pienākas tikai Dievam, jo viņš ir Dievs. visiem pareiem pienākas cieņa. Visiem svētajiem, tai skaitā Dievmātei. Bet no otras puses Marija ieņem īpašu vietu pestīšanas vēsturē, jo viņa ir tāda, varētu teikt, atslēgas figūra pestīšanas vēsturē, jo no viņas jā, no viņas fiet, sākās Dieva iemiesošanās. Jā, sākās Jēzus Kristus gaitas, viņa ne tikai kā Dieva, bet arī kā īsta cilvēka. Tāpēc viņai pienākas īpaša godināšana, bet, protams, ne pielūksme šajā strikti teoloģiskajā nozīmē.
1: Bet cilvēki jau tā ir īsokuši ceļu pie divmotis, vai ir pareizi sacēt, es eju pie divmotis vai es braucu pie divmotis, nu, ja nu teoloģisko viedokļu skatoties?
2: Es būtu ļoti piesardzīgs, lai visu skaidrot savu teoloģijas prizmu, jo tāpat, kā mums ir tā saucamā sadzīves valoda un arī zinātniskā valoda, un nevienmēr visu to, ko var izteikt sadzīves valodā, var ielikt pēc tam grāmatās. Līdzīgi es pateiktu tā, ka, protams, ka no teoloģiska redzes punkta būtu pareizāk pateikt, es braucu uz aglomu, lai lūgties. Bet no otras puses arī šajā sarunu valodā, ja mēs izmantojam tādus iedzienus vai izmantojam tādus formulējumus, es nedomāju, ka tā būtu liela kļūda. Jo tas ir tāds intelektuālais saīsinājums, jo, protams, ka mēs saprotam, ka Dievmāte ir persona, nevis ikona, ja, no vienas puses. No otras puses mēs braucam uz aglonu, lai satikties ar viņu kā personu, savu šī simbola palīdzību.
1: Laikam jau jā, īsti nav nozīmes, kā mēs nosaucam itū procesu, lai tivinotos pie divmotis, i caur jū atkopi Jēzus Kristus.
2: Jā, tieši tā, jo tāda arī ir viņas funkcija. Jo, kad mēs runājam par Dievmātu vai par svētajiem, mēs nerunājam par viņiem kā par starpniekiem, jo vienīgais vidūtais starp tevu un cilvēkiem ir Jēzus Kristus. Bet mēs runājam par viņiem kā par tiem, kas lūdzās kopā ar mums, kas lūdzās par mums, kas ir, varētu teikt, mūsu draugi, kas ir mūsu pusē, ja, kas veido šo kristiešu kopienu, ir tīpaši to kopienu, kuri jau beiguši šīs zemes gaitās un kas jau priecājās kopā ar Dievu. Tāpēc šeit, protams, jābūt ļoti uzmanīgam teoloģiski, bet atkal, kā jau teicu, sarunu valodā šīs lietas var eksistēt un nebūs nekāds grēks tur tos izmantot.
1: Ne tikai tā, bet galvenokārt man rodīs. Taišņi padomju laikā aglona bija ne tikai tāds reliģisks, bet arī zināmā mārā garīgos brīvības simbols. Vai mūsdīnos, kad ir itē orejo brīvība, kad šos brīvības natraukst, napastot arī zināmi riski zaudēt svātceļojuma dziļokū jāgu, i kas tad šodien ir tas lielokais izaicinājums svātceļniekiem?
2: Es būtu ļoti uzmanīgs, lai nepolitizētu un neizmantotu reliģiju politiskajos procesos, jo reliģijas mērķis ir sargāt, definēt un mācīt par Dievu, par attiecībām ar viņu un vērtībām. Ja apspiešanas laikā tas palīdzēja cilvēkiem nezaudēt sevi vai sevi atrast, tad svētvieta un svētceļojums kā darbība izpilda savu lomu. Šodien, protams, mēs varam diskutēt, cik mēs esam brīvi, tā varētu būt gara diskusija un arī interesanta, bet šodien es pateiktu tā, ka aglonas svētvietas būtība un mērķis nemainās. Rādīt uz Dievu, ļaut tuvoties viņam, atrast vai saglabāt sevi. Un svētceļniekiem visos laikos ir tas pats izaicinājums – atbildēt sev, priekš kam es uz turieni dodos. Un ja cilvēks patiešām atbildēs godīgi, man šķiet, ka vienādu atbilžu vienkārši nebūs. Bet jābūt godīgam un jāuzdod sev jautājumu, priekš kā es tur esmu.
1: Bet ko itī svātki, ja mēs jūs vērtējam, nu, ka tad svātku, svātuma kūpumu, ko jī var nest dūt, vai vispār var tā sacēt, nest dūt cilvēkam itamā taišņi ģeopolitiskajā situācijā, tad, kad apliek ir kari, uzbrukumi, nadrūšēba, nu, un arī visādas mudras pormaiņas.
2: Tas, kas notiek ārpus, ļoti ietekmē to, kas ir mums iekšā. Ja es pateiktu varbūt mazliet patetiski, ka tas ļoti ietekmē mūsu sirdi, mūsu būtību, mūsu dvēseli, var izmantot jebkuru no šiem vārdiem. Šajā gadījumā gan ticība, gan šīs ticības izpausme, kas izpaužas arī sveceļojumā uz Aglonu, varētu kalpot kā tāds atbalsta punkts. Aglona sanktuārijas sveceļojums var kalpot kā tāds atbalsta punkts. Ka neskatoties uz to, ka pasaulē nav stabila un būsim godīgi šķiet, ka stabila tā nebūs nekad, ir lietas, kuras nav pareizas. Ir lietas, kuras var kalpot kā tāds orientiers, kā bāka, kā atbalsta punkts, ka Dievs ir ar mums klāt, ka Viņš mums neatstās, ka mēs nepazaudēsim sevi, lai kas nenotiktu, ka mēs varam palikt labi, pat ja visa pasaulē būs slikta.
1: Nu, tagad, laikam, noslēgumā aicinošu jūs, lai jūs savukārt Latgales radijas klausētojas aicinotu izmantot itū īspieju, tad, kad svētki ir brēvdīnos nedēļas nogalē un dūtīs ar atvārtumu sirdim pie divmotis.
2: Es nedomāju, ka pastāv tādi vārdi, kas varētu kādu pārliecināt doties uz Aglonu, ja viņš nevēlās to darīt. No otras puses, tie, kas jūt, ka būtu jābūt tur, ka ir iespēja tur doties, protams, ka es aicinu doties uz turieni un vismaz uz kaut kādu vienu no piedāvātiem pasākumiem, uz svēto misiju, uz krustaceļu, jo noteikti mums kā kristiešiem nepietiek tikai deklarēt, ka mēs esam kristieši, bet nepieciešams arī šo ticību pārdzīvot. Ja? Un tad, kad mēs satiekamies kopā, tad, kad mēs lūdzamies, tas arī ir zināmā mērā stiprinājums mums pašiem un atbalsts mums pašiem, kas balstās tajā pārliecībā, ka es neesmu viens pats, kā man blakus ir brāļi un māsas Kristu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolus.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīnījumī Latgales radio klausētojies uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulī. Eiropas Savienība dašķēras Ukrainai nokušo kredīta daļu 3,47 miljārdu eiro apmērā, kad palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spākiem izgatavoties vairāk bezpilota lidaparātu un citu būtisku pretgaisa aizsardzības aprēkojumu. Tā paziņoja Eiropas komisija Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Nauda tika dašķērta 90 miljārdu eiro lielo aizsardzības kredītu paketes ītvaros. Kopumā itamā gadā saskaņā ar rito mehānismu Ukrainā ir paredzēti 45 miljārdi eiro, atgodināja Koreckis. Dažām ir dasaistēti 11,6 miljārdi. 3,2 miljārdi budžeta vajadzēbumi, 8,4 miljārdi aizsardzības vajadzēbumi, paziņo premjerministrs. Eiropas komisijas priekšsēdētoja Ursula von der Leyen uzsvēra, ka Eiropas Savienība dašķir līdzekļus, ka palīdzētu aizsargot Ukrainas gaisa telpu. Dažķertī līdzekļi sāc bezpilota lidaparātu īpirkumu planavoto pirmo pusmu, kā arī ītver finansējumu papildu bezpilota lidaparātiem, tolis darbēbis reaktīvajiem bezpilota lidaparātiem raķetam iznīcinotojiem Gripen, norodē Eiropas komisijā. Bet Amerikas Savienotajās valstīs trūks tašņa krojumu. Tā ir breitinojis Amerikas sarkanais krists. Organizācija apgalvo, ka ašņa krojumi ir sasnieguši krīzes līmeni. Itāda situācija esot izveidojusies tikai otro reizi Amerikas sarkano krista 150 gadu pastoviešanas viesturē. Jūnijā ASV ašņa krojumi sazmazinojies par apmēram 25%. Krīze ir izsastojusies vasarā, kad slimniecām parasti ir vajadzīgs vairāk ašņa. Tas ir skaidrojums ar leloku ceļu satiksmes negadījumu skaitu, ītū, ka vasarā vairāk cilvēku pavada laiku orpus telpam, dētam daug traumu skaits ir bīžok vajadzīga ašņa purlīšana. Tikam tivajos austrumos izvītotījumā ASV karavērim varētu likt nodot mobilos telefonus, kad novērstu iespējamību, ka fotoattālīja video īraksti, ko militāra personas māc publiskot sociālajos teiklos, var palīdzēt Irānai koriģēt rīciņus pa ASV objektim reģionā. Par to ziņo medijas Reuters. ASV spāku komandieris reģionā admirālis Brets Kūpers nosūtējis karavērim viestuļa, kurumā brēdināja par itaidu materiālu publiskošanas radētajiem drošības riskiem. Kūpers viestuļā arī uzsvieras, ka tādas informācijas izplatēšana var maksot ASV karavēru ir Persejas līča valstu civilizēvotoju dzēvēbu. Bet Armēnija varētu porskatēt nosacējumus par vairoku resursu ir pakalpojumu un nodrošinošanu Krīvijai, kas iepriekš bija bez maksas. Par to paziņojas Armēnijas premjerministrs Nikolais Pašinjans, komentējot opozīcijas izsacējumus par iespējamu dzelzceļa tarifu palielināšanu. Pašinjans grib, lai par Armēnijas dzelzceļa teikla nūmu, ko Niuļapur valda Dinvidkaukāza dzelzceļš, kas ir Krīvijas dzelzceļa meitas uzņēmums, tiktu īkasāta kompensācijas maksa. Armēnija ir līdis, ko te iepriekš nodrošināja bez maksas, bet tagad valsts par tom varētu pieprasēt 2 miljārdus dolāru godā. Te izsacējas Pašinjans atzēstot, ka tas varētu atstīkties arī iz dzelzceļu. Premjerministrs uzsvēra, ka dzelzceļš pīdera Armēnijai, ja valstai vajadzētu būt iespēju to izmantot pēc saviem izskatiem. Krīvijas hokeja izlases nokašajā sezonā nevarēs dasdalēties pasaules čempionātos. Tā ir nolēmusi Starptautiskos lada hokeja federācijas padome. Janvarī Krīvijai tika pagarinota diskvalifikācija, taču Krīvijas hokeja federācija itu lēmumu porsaudzē. Iz Starptautiskos lada hokeja federācijas disciplināru lītu komiteja atcēla iepriekš pieņemtos lēmumus, kas liektu Krīvijas izlasam arī startēt meistarsacīkstēs. Vietam porskatot katru pasaules čempionātu nūrisi, padomaļām neļaut Krīvijas izlasam nokušu sezonu sacensties pasaules čempionātā vērīšam, pasaules junioru čempionātā kairē pasaules U18 čempionātā, gan sīvīšu, gan vērīšu konkurencē. Ņemot vērā pieju, kas paredz katru turnīra izskatēšanu atsevišķi, Starptautisko lada hokeja federācijas padoma vēlreiz novembrī porskatīs Krīvijas iespējamo dalību pasaules čempionātā sīvītam. Krīvijas izlases ir diskvalificētas no sacensībām kopš 2022. Gada februaļa, kad Krīvija soka atkārtotu iebrukumu Ukrainā. Tikam Eiropas futbola federācijas savienības bīdri nobalso boikotēt pasaules kausa izcīņu, ja Starptautisko futbola federāciju asociācija īstenos plānu pordot mazokuma īpašuma daļas jaunveidojumā uzņēmumā, kas dabotu lemšanas tiesības FIFA turnīros. lēmumu 55 biedrus apvienojošo UEFA pieņēma orkortes saīsmē, kas seko FIFA izziņotajiem plānim. Izraisa pēc FIFA plānu atklošanas UEFA tos osai kritizē. Tikam Igaunijā nosūtīts papildu policijas ir robežsardzes spēkus iz Latviju, kab nostiprinotu Eiropas Savienības orējo robežu. Lēmums tika pieņemts pēc tam, kad beidzamajos dienos Igaunijā tika aizturēti vairoki desmiti nelegālai ieceļojušo migrantu, kuri valstī izradušies caur Baltkrīviju i Latviju. Spīdīns iz Latvijas i Baltkrīvijas robežu daug, i beidzamajos nedēļos nelegālos robežu čārsošanas raudzējuma skaits arī vērojami dazlalinojis. Igaunijas iekšlietu ministrs Igor Staro, kurais pagājušajā nedēļā apmeklēja Latvijas un Baltkrievijas robežu norodiem, ka situācija tur ir cīš nopietna. Situācija iz mūsu robežas tiešām ir cieši nopietna ar nelegālos robežu čārsotoju skaitu, bet galā kaida pavisam laba ziņa no mūsim. Starptautisko aviācijas sporta federācija ir oficiāli apstiprinojusi Latvijas līdu modeliste Viktora Rašonoka sasniegto pirmo pasaules rekordu Latvijas līdu modelisma sporta viesturē. Teik ziņots, ka 5,5 mēnešus ilgas tehniskos ekspertīzes dokumentācijas pārbaudes ir ratifikācijas procesa, kuru sadarbībā ar Latvijas lidmodeļu sporta federāciju izsacensē breikotojumu uzraudzē Latvijas aeroklubs 29. jūlijā Starptautisko aviācijas sporta federācija pieņēma galīgu lēmumu par rekorda ratifikāciju. 30. jūlijā iekļaunot ziņas Starptautiskos aviācijas sporta federācijas rekordu bāzē. Iti jau paskaidroja, ka F-Vincen ir telpu brevo lidojuma lidmodeļu klasa, kurumā bezmotoru modeļi teik palaisti ar rūku spāku, itu mērķis ir sasniegt pēc īspējas ilgoku lidojuma laiku. Paldies, ka klausējotēs starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulas radijas ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Zemes Latgaļas apakškomisijas deputāti izbraukuma sēdīja Kroslavā 7. Augustā pirms otro lasījuma sprīzes par priekšlikumiem Austrumu teritorijas attīstības likumam. Tis paredz īpašu valsts atbalstu Latgaļai un Alūksnis novadam, lai cilvēkiem būtu lielokas īspējas dzīvot, strodot mocētīs un palikt šimā teritorijā. Pat labam likumprojekts paredz īpašus atbalsta pasaukumus. Austrumu novadim, to starp mozo un vidēju uzņēmumu attīstībai, investīciju piesaistēji un jaunu darba vītu radēšanai. Reģionam paredzētas priekšrocības piesakoties valsts un Eiropas Savienības finansējumam, kā arī atsevišķi uz gadījumos būs vienkāršoti projektu īstenošanas nosacījumi. Plānots arī izveidot Latvijas Austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu, kas finansē uzņēmēja darbības inovāciju, investīciju un citus attīstības projektus.

0: Jēkabpils pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju pavadāt aktīvi vosores 15 dīņa 9. augustā un pīzavīnotīs orientēšanos dīnai Jēkabpils meža parkā. Natkarīgi no to, vai esat pieredzējis orientierists vai vienkārši vēlatās izbaudāt aizraujošu pastaigu dobā. No 15. Līdz 20. Jēkabpils meža parkā Daļiebniekiem būs izpiedūtīs orientēšanos strasī, neklējot kontrolpunktus un pildot dažādus uzdevumus. Jūs uzsagaidāt jautēbas uzdevumi, kustēbu izaicinojumi, spēļas posteigumi, kas prasās gan veikļēbu, gan sadarbēbu. Pīzadaļātīs var gan individuāli, gan kopā ar draugiem, ģimiņi un darba kolektīvu. Komandē napīcīšams vismaz viens mobilīs telefons. Pīzas okatkētīs, skenējot QR kodu plakātā vai arī rakstot iz e-postu info@gribubūt.lv. Pasaukums teika īstenots projekta veselības veicinošanas un slimēbu profilaksis pasaukuma īstenošana Jēkabpils novadā ītvarūs. Ceturtajā septembrī no 16. Līdz 19. Reigas ielā 108 ceļeivonos nozaras nosīs Vokora tirgs. Pašvaldēba aicināja pasaukumā apmaklātojus bīzes aizstātīs vītajo moražotojo un omotnīku tirdziņā un arī omotnīkus un moražotojus toštot portakas produktu omotnīcēbas izstrodojumu un citus vītajo ražotojus pīzateiktīs daļēbai Vokora tirgā. Vokora tirga mierkis veicinot vītajo ražotoju atpazīstamēbu un produkcijas nūītu. Pasaukuma laikā darbosīs arī bārnu montu būde, kur varās pīzas okūtīs īprīkš tirgot vairs navajadzēgas rūtaļlītes, gromotas un citas lītes. Pīzateikšanos moražotoju nomotnīku tirga līdz 1. Septembram aizpildot pieteikumu anketu klotīņi vai elektroniski vai nosūtot to pa postu.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien saule mēsīs ar mokoņiem, turpinos pūst lāns viejs, vien nalausēs lēdzīgs lēdz īspiejams vītom 15 dīņi. Visā valsts teritorijā šodien gaisa temperatūra būs plus 26, plus 31 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, uzsākot šo svāto misijas upuri, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visuvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžaigajā dzēvī.
1: Āmen.

0: Lūgsimēs. Kungs, esi kopā ar saviem kolpim, kas slavēja tevi, radēja to un valdnieku, un tīm, kas tevi lūdz, atkloja savu mūžēgu labestēbu, atjaunoja to radēbu un saglaboja to, ko esi atjaunojis. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto goravīņēbā Dīvs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmeni.

0: Lasījums no pravīša Jeremija Gromatas. Timā laikā, saka kungs, es būšu dīvs visam Izraēļa ciltim, un jūs būs muna tauta. Tai, saka kungs, tauta, kas izaglobe no zūbina, ir tūkstnesī atradusi žēlesteibu. Izraēļs dūsīs uz savu atpūtas vītu. Kungs maņ pasarodēja tolumā. Es tevi mīļoju ar milžēgu mīlestēbu, topiec apsažālodams asu tevi pieēmis. Es atkan uzceļšu tevi, un tu tiksi uzbūvāta no jauna, tu, Izraēļa jaunava. Tu atkan greznosīs ar saviem zvorguļēšam un izīsi jautru dejotoju pulkā. Tu vēļ stodēsi veinadorzu Samarijas kolnūs. Diestei to es todēs un īvoks veinūgas. Jo būs dīna, kad sorgi atkons augs Efraima kolnūs. Ceļīties un kopsim Sionā pie kunga milsu dīva. Jo kungs saka tai, līksmojiet prīcā par Jākubu, gaviļējiet pirmajai starp tautom, skandinojiet, dzīdit un sokit. Atpestei kungs savu tautu, Izraēļa atlikušos ļaudis. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicēja par

0: kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus devējas uz Tiras un Sidonas pusi, un lūk kanānīšu sīvīti izgojusi no to apvoda, saucis atsēdama, kungs, Davida dāls, apsažāloja par mani, munu meitu, šausmēgi mūka ļaunais gors, bet iztainā atbildieņi vorda, un jo mocekļi pīgojuši lūdzīju sacēdami, atlaid jū, to dēļ, ka jēs saucais mums. Bet es atbildīju, es esmu siūtēts vīnēgi pie Izraēļa noma pazudušajam avim. Bet jēj pīgoja nūkrata jo prīškā sacēdama, kungs paleidzi mani. Es atbildīju, nav labi atjimt maizi bārnim un mest kucānim. Bet jēj sacēja, jā, kungs, bet arī kucāņā druponas, kas nūkrēt nu jūs saiminīku golda. Tad Jēzus atbildūt sacēja jai, ak sīvīt, lela ir tava ticēba, lai nūtiek tev tai, kai tu gribi. Un nu to breiža jos meita bija vasala. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Šos dienas mūs līt naparastais evaņģeļa fragments, kur Jēzus pusi stēda pazaroda savu veida vīnaldzēba, cītsirdēba, kāda sīvīte klīts pēc palīdzēbas, ka evaņģeļis saka, es vispār neatbildīju neko, klusums. Un pēc to jau, kai mocekļi jūs soka mudinot, es to pamatoju ar to, ka es sūtēju cvīnēgi pie Izraēļa nama pazudušajam avim. Bet te notiek tiešais dialogs starp šo sīvīti un Jēzu. Jēzus salīdzināja kanāņīšus, pogonus. Es te nav sacēts, ka šai sīvīte bija pogons, ka ir neticēja, ja varēja Jēzu nosaukt vordā, Jēzu, Davida dāls, apsažāloja par mani. Nu, ja pirmo šai šaidi sauca Jēzu pēc palīdzēbas, arī citi šķīt kāds no spitalīgajiem līdzēgi klīdza. Vai tas pats oklais sādādams ceļa molā, kurju citi mieginoja nomīrunot, apklusunot, aizklīdza vēl vairu.

Eba, šķiet cilvēkam vajadzēja jau būt apsavainošam. Apsavainotīs, pazagrīstīs un aizīt. Savu veidu teica, ka nu, pazemojums, bet nekas tam ļaidzīgs nenotiek. Šai sīvīte ir ar mīru Jēzus prīškā nostodēt pat sevi tādā nu, necīnīgā, zemīgā līmenī. Jā, bet arī suņieši āt no druponam, kas nokrīt no saimnieku golda. Jēzus uzslavē šo sīvīti. Jeb cik svarīgi ir tik tiešām tas, ko šis evaņģēlija fragments paroda, cik svarīga ir poša cilvēka nātlaidība, poša cilvēka dedzība, arī pazemība. Pazemība mūs jums katram ir vajadzīga. Tieši pazemībā atzimst patīsa ticība, ka cilvēks ir gatavs uz visa. Bet ko dēļ šai sīvīte globa savu meitu, kura bija neapskaužamā situācija, ka evaņģēlijs saka, jo mums ir ļaunais gors. Un tad, kad mēs nokam pie Dīva, tāpat kā viens no grāksūdiešanas galvenajiem nosacījumiem, ko piec mēs nožēlējam grākus. To piec, ka švaki jūtamies, kaut kas neīt tā, kā vajag mūsu dzīvī. Varbūt man bailis no pazudinošanas brīsmam. Motivācija varbūt dažaida. Protams, Jēzus tāpat dūt pīdūšanu, bet galveno motivācija patīsu aizto ir tie, ka mēs esam aizvainojuši, esam sagrākoši pret Dīva mīlestību. Mēs esam noraidījuši Dīva mīlestību un poši izjūtam šo sopi. Tie galveno motivācija, kuras dēļ cilvēks varīt līdz golam Dīva dēļ. Tāpat kā apustuļi, kā no to poša Pītera pīprasīja, it kā likajam justīs pīprasīja dursku vairok nekā no citim. Vai citi jau mūzok mīļoja, kad Jēzus aizdēvīja Pīteram jautājumu, vai tu mani mīļoji? Un šo jautājumu aizdēvīja trejas reizes. Atcerēsimies uz trešo reizi Pīters nūskumā. Vai es sašļuka? Nā, Dīvs lika, Jēzus porbaudīja, ja ļovi jām nūzastiprinotīs ticēbā. Izpējams, slēdzēgi arī šai sīvītei, cik tu to līsi, cik tu gotova esi, ko tu gotovas upurēt, cik pazemīgi sevi nūstodēt, lai saimtu to, ko tu lūdz. Apustuļi gundrēž visi atdevi savu dzēvību šos mīlestības dieļi, izamot Joņie. Mūsim, nu, Dīvs no mūsim naprasa to augsto kūpuri atdūt savu dzēvību. Dīvs prasa patīsu mīlestību, patīsu pazemēbu, patīsu uzticēbu, kuras dēļ mēs prasim atsasacētīs nu vusalīko, kas traucē mūsu ceļā. Mūsu pestēšanas ceļā, mūsu atteicībos ar Dīvu, bet ja mēs tiek, tik tiešam, uz ko mēs arī tiekam mudinoti, katru svāto misi, ja esam kļūdījušīs, lai šai mīlestība, lai patīso mīlestība, mūsas mudinai no sirds, nožāloti, otkon grīstīs pie Dīva. Āmeni.

Pieminot svētajā misē būs ticēgu vajadzības lūksimēs. Par kristēgu tautu, lai dzēvo ticēbūt uz svāto sakramentu, pulcinai ļaudis divnam.

0: mums.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par visiem šos svētos misijas dalībniekiem, lai Dievs piešķir jiem visvairāk nepieciešamos žēlestības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par kristēgiem vecokiem, lai uz svādīnes divkalpojumu jīno kūpā ar bārnim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par tīm labas gribas ticēgajiem, kurim nebija īspēja atnokt uz baznēcu, lai arī jūs pavada dīva svietēba.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par mums pošim šeit klota sūšai mūsu draudzi. Lūdzūs arī par savu mamu, kurai šodien dzimšanas dīna, 84 godi, lai divs aidovai visas napīciešamos žēlestēbas, un lai mēs kotras labāk apsaznotu, cik lielu nūzēme ir divnamam arī mūsu dzēvī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūdzamies arī par marušējumu šos svētos misijas nodomā par Klāru, Vizmu, Leontīni, Albertu, Broņislavu, Ludi un Salveri, lai divsim dovē mūžēgu dzēvi dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Kungs Jēzu, tu esi mums atstojis uz svātokū sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dara, lai mēs tavas mīsas un našņu svātu un uzlāpumu, tai gūdinojam, ka varētu pastovēgi saimt tos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvan voldu mūžu mūžūs.
2: Āmeni.

0: Lūk, tev, broļu mūsu, lai bija jūsu varenais tāls pieņem šūmūnu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūtu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, labvieļīgi svietē šos dovanas, kūn esam kai mūsu goreigu upura zēmi, un dori mūsu pošus par mūžēgu dovanu Tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis sirpi, kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radies cilvēku dzimumu, un savā lielajā devēbā esi to atjaunojis. Tāpēc Tev cīnīgi kolpoja visa radēba, Tevis atpirktais visums Tevi pīnocēgi slavēja, un Tevi svātī vīnotom sirdim Tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs, leidz ar visiem eņģeļiem Tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec, mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanam, izpaēmē maizi, un Tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdot.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpajēmi bikeri un vielreiz tev pazateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēvas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības mūsu lāpums.
1: Mēs svīstēsim Tavu novi, Kungs, un līdzenosim par Tavu augšam cēšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topiec, pīmanot, jo novi un augšām cēšanos upuriem Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dori tū pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir muruši Tavā žalsirdēbā un ļaun jīm skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem Tevi lūdzam un dovoj mums lēdz dalību mūžēgajā dzēvī, lēdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos lēgu vaini, ar svātējiem apostolim un visiem svātējiem, kas Tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā Tev dīvam uzvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļu

0: Atpestī mūsu kungs no mūsu ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žālsirdības spākā vīnmār esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteipa, un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrus. Lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tovu koru.
2: Niekam tas citam mīra dēļ.

0: lūk dzīvajā, kas mums ir pasaules grāfa, vietējie tīs, kuri ir aicinoti uz jāramīra.
1: Kungs, es esmu cīnīgs, ka tu nāktu pie manis, bet soki tikai vortu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Kungs, pastovīgi sargoj tūs, kurus esi atjaunojis ar davosu dovanom, nalīdz tīm savu paleidzēbu un dori jūs mūžēgos pestēšanas cīnēgus. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svietējis savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsam skumē.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Viens naktī.
2: Nu reita da vokora Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.